bili nakat kabiat chak sali chak chak tiruli 2024 ki kwan is rakpalo tanat kepain li juli li ki kwan chak discovery sinkin sali sinodo barguena ke chutlan li obispo chi solo pangil pareruli li ki kajel si hispanuat ut kamali na chiakki sali santil kun nak chiris li spokon ni jesus li sali misión chokre li takli